yaɗma noon min mbiyata dofteen kaaga te ref ka nday rek nagareɗu leta maak min bala juufin fofo wa maaga denin samba sarin Ah